0: 古生物，结果我就在这块。
1: 咦，他的做
0: 我花好，我花好热了。
1: 给他咋的做呢？
0: 咦嘿，古生物做。这家伙那个啥子个水水，但是我跟我老说的，关于我还有差不多五亿。
1: 阿吉勒布喂。le chemin le petit bagage chemin le petit chemin le petit medi re ya hore nya bobedi joale highlight na sanza le siwo mona highlight
2: ka la ka pele ka makgethe ntate
1: ka o fela
2: ke tsala mo se go mo mo tega le ho tsela ka ya se ya rena ke thata ke
1: mme
2: ke le go ke le go ke nna ka mo ka mo ka mo ho le ke se ba tla go fela ke ke la go ha ya se tloa go le se e la tang ga ke mo ho le mane mo sakeng ke ho ka le shwele mo tlhomedi ho fetile ke di tsebeng tso ho le ho tshwere ka qala ka ho ka busupa empa ho tshwere ka qala ka ho ka ya go beki ke hlakile ke tsena ka tso
1: hlakile
2: e ya ntate ho fetile mo le sala ho go ya ka busupa ho tshwere ka ba ho ka ya go beki ke le bo wa ntate
1: a ke le bo we
2: ntate